0: Господ с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Тогда и Петр приступил к Иисусу и ему рекал: Господ, че греши зопер мене мой брат, колико крат на ему отпустим? До седем крат. Иисус му прави: не речем ти до седем крат, ампак до 70 крат 7 крат. Зато је небешко краљевство подобно краљу, ки је хотел направити рачун својими хлапци. Ко је зачел рачунати, саму приведли некога, ки је бил должан 10.000 талентов. Кер па ни имел с чим плачати, је указал него Господ продати нјега, жено и отроке, и все кар је имел, и поплачати долг. Хлапец па је падал преден га просил: Господ, потрпи из меној, и все ти повърнем. Господ се је тега хлапца усмилил, га опростил и му долг отпустил. Кој па та хлапец отшел, је сречал енега својих сохлапцев, ки му је бил должан 100 денарјев, и га је зграбил, трдавил, говореч: плачај, кар си должан. Негов сохлапец па је падал преден и га просил: потрпи с меној, и ти повърнем. Они па ни хотел, ампак је шел и га дал гречу ječо, доклер би не поплачал долга. Ко со па негови сохлапци видели кај се је згодило, со се зело ужалостили и со шли въз догодек правит своему Господу. Тедай га је негов Господ поклицал и му рекал: худобни хлапец, въз тисти долг сам ти отпустил, кер си ме просил. Али ниси бил торей туди ти должан усмилити се својега со хлапца, какор сам се туди я с тебе усмилил? И негов Господ се је рассрдил и га изрочил мучителјем, доклер би не поплачал сега долга. Тако бо туди мој небешки оче сторил с вами, че и срца не отпустите всак својему брату. Кој је Језус кончал те говоре, је очел из Галилеје и по други страни Јордана пришел јудејске краје. To je Kristusov evangelij. Odpuščanje je temelj krščanskega življenja, saj odseva Božja ljubezen do drugih in do nas. Jezus pravi, da ne smemo odpustiti samo sedemkrat, ampak до 70 крат 7 крат, мислил је ведно. Любезен до ближнега уключује способност дајати и делити, па туди отпушчати. Познавање Боже любезни нам омогоча да отпустимо тистим, ки со нас ужалили. Отпушчање je vrlina ljubezni do soljudi. Zato moramo kot kristjani razmišljati o tem, v kolikšni meri smo sposobni odpuščati. Mnogi zelo težko odpustijo nekomu, ki jim je storil krivico, pa naj bo ta še tako majhna. V našem okolju pogosto doživljamo primere velikih prijateljstev, ki zaradi neumne razprave dovolijo, da se prijateljstvo poruši. Postopoma se začnejo razhajati in ne da bi se tega zavedali, se prijateljstvo sčasoma izgubi. Zaradi užaljenosti se utrudi in užalosti srce. Zato je potrebno vedno imeti čas za odpuščanje. Ne glede na to, koliko časa je menilo, je treba svoje srce očistiti vseh ostankov za mir, tako da odpustimo tistim, ki so nas prizadeli, užalili ali povzročili, da smo tudi sami slabo ravnali. V takih primerih je najbolje, da pogledamo na križ, da bi videli največji zgled odpuščanja Jezusa, ki odpušča vsakemu in celemu človeštvu in svetu. Ljubiti drugega kot sebe zahteva sposobnost odpuščanja. Pomeni tudi sposobnost, da dajemo in delimo z drugimi, kar imamo. Vse to od nas zahteva občutek usmiljenja, sočutja ali usmiljenja do drugih. Le tako, da se postavimo na mesto drugega, lahko dosežemo sposobnost odpuščanja. Za odpuščanjem stoji vedno ljubezen. Ljubezen, ki je prisotna v Jezusu in v nebeškem očetu, ker je Bog ljubezen. Kdor ne ljubi, ni spoznal Boga. Če to veš, potem boš odpuščal. Kaj ti, če ne moreš odpustiti, pomeni, da ne moreš ljubiti, potem pomeni to tudi, da Boga ne poznaš. Naučiti se moramo, da je le srce, ki ljubi Boga, sposobno odpustiti vsakomur, ki nas je užalil, in tako nas uči tudi Jezus v molitvi Oče naš. V molitvi Oče naš je Jezus neposredno povezal odpuščanje, ki ga prosimo od Boga, z odpuščanjem, ki ga moramo dati našim bratom in sestram. Zato molimo. In odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Božje odpuščanje je znamenje prekomirne ljubezni do vsakega izmed nas. Ta ljubezen nas pušča svobodne, da se lahko oddalimo, kot je to storil izgubljeni sin, a Bog ga vsak dan čaka. In tako vsak dan čaka na našo vrnitev. To je ljubezen drznega pastirja do izgubljene ovce. To je nežnost, ki sprejme vsakega grešnika, ki trka na njegova vrata. Nebeški Oče je poln ljubezni in nam jo želi ponuditi, vendar tega ne more storiti, če zapremo svoje srce za ljubezen do drugega. Marija naj nam pomaga, da se bomo vedno bolj zavedali zastojnskosti in veličine Božjega odpuščanja in postali vedno bolj usmiljeni, kot je On, dobri Oče, počasen za jezo in velik v ljubezni. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam oznanja Božje odpuščanje in nas vabi, da bi hodili za Njim. Živo vero ga prosimo.
1: Naj bo papež trden temelj edinosti in sprave v cerkvi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Razodeni se predsednikom držav, da bodo krepili bratsko sodelovanje med narodi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Spodbujaj nas, da te bomo pogosto in vredno prejemali v svetem obhajilu.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj žrtvam nasilja in sovraštva, da bodo znale osmisliti tudi trpljenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Bodi milostljiv sodnik vsem našim umrlim sorodnikom in dobrotnikom.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Dobri Jezus, naj s Tvojo pomočjo sprejemamo drug drugega in si iskreno odpuščamo, ki živiš in kraljuješ vekomaj.